Leskati nangalomzuzu. Yeah, 19 minutes after 2. Ake sidonse ke la ezomxobanyawo. Yabazi umxobanyawo. Ake sidonse nje ingoma ke la yama Soul Brothers mangabe ezoshaka nje.

Kamila mgengisho kutike wangena usho kutike utinumono wako engabe itenda system esinayo ya sebenzela noma yona esiqabansayo esiqinise singasazi kutike ubani singamthemba.